mo nga mga tagpalamati, sunda pag-renew ang kasugpon sa amon programa diri sa Kalot Tagturilot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade. Kag Flordelene Palmares sa direksyon ni Ella de la Cruz, ginadulot sa inyo sa

ginamon ni ila kamaayuhan maayo nga panglawason agod makapadayon sang ila pagtatap sang ila kaumahan. Salamat o Ginoo sa pagtoytoy sa ila kag paghatag sang matayuyon nga resistensya sa tagsa kaadlaw. Kabay pa nga manginbugana ang ila alangihon bangod sa subong kadamo sa mga pagpanghangkat ng ginatupang namo. Pasailoha kami o Amay sa amon mga kasalanan, patawara kami o Ginoo, initanan ang ginasa.